ئەردینگاری و ئاوهەوایە باژارە جسرە شاغور جسرە شاغور بخۆزەیە خە یا بالکێش و جهرێنگیە کۆ ئەردینگاریە خە تێناسکرێن و چەمی ئاسیا باژار دکە کۆ دەوەش گویا شێرەنیە کۆ ژیانی کۆ یا لوور هەیە و لە دەردوراوێژی بەخچەیم بەدار و بەرە هێنە کۆ ژی ژێرە دەبێژێن ئەلهەوشە و چیای و دارستان کۆ سنبره که او دا باور بونا که لدر دورا ویجی هنه و بطایبتی جی لحره مایی الجده یا جی القنیه و افهوا افهوا یا دریایی نابین که نرما و هاوینی جبر که شلو داران جی هوایی هنگه و زفستان جی ساره که بباران زیده و جاران جی برفل سر کلوکتای دباره

وەزرە دەنەفخای هەژمارەکە ئۆتۆمبیلە یارە دەستێرێ بەبرە و لە هیە لە پارێزگاراک و سوێدای کریا کۆ دەنەڤوان دەژی کۆ ئۆتۆمبیلێن پۆلیسان و لە هیێرێن کۆ هەنە ئەروەهاژێ کۆ بامەدابوونە پارێزگاها سوێدایێ مستەفا البەکور وەرێ بەبرێ و لە هیە و یا پارێزگاهای لەشکەری هاتیە لەدارخستن دەستە ناوەندیە یا چاودێریە ئەو بشکێنینن ئیرۆراگاندیە کۆ وان تۆرەکێ کۆ چاودێریە لە سەردە کۆ فرەنایین کۆنانێ لە شامێ و گونداواری وێژی پێکانیە

دەستەیەش کەرەکریا کۆدە ئەنجامەیەوێت هۆرە دەژێت لە چەند کۆفرنایەن کۆبن پێکردن داباریا خەرەبیەن کۆ کاڵتەیەنان و لیستەیەن بێگرانیا دۆزیین ئانژی کارەباتین دێ کۆ هاتیە دەبزیم کرن دەسپیت کرن و کۆ خەرەبیا کەڵتەیش لە ئەنجامی دەژی پێنج کۆ دۆزنامەیە بن پێکردنێن لە دژی کەسێن کۆ نەناسیە هاتنە ئامادەکردن و ئەوژی کۆنە چارکردنە کۆدە دەما هەری دەرگەن دەنگ دەژی پازدە ڕۆژان دەژی کۆ سەردان ڕێ بەبەریە بازرگانی و نەفخایی بکن دا کۆری نەفسیە یاسایی تەمام بکن و ڕەوشەی خەژی رەسەرەست بکن.

ئارامیال وڵاتیان کۆ ئەفریقایێ و یین کۆژی لە سەر دەریایی ناوێژی تێک بردا وەردوگانە خافتنە خاژی و هاکۆ دوومانجیە ریشین کۆژ عالیێ سەرۆک وەزیری ئیسرائیلێ کۆ پەرژیمانیا کۆ نەتەوەیایە کۆ تۆراوێژی کۆ وەرە باران و ڤێرو سوریێ و لیبنانێ هاتیە کرێن گیشتنەکە ئاستەکە کۆژی گاوا کۆژە ترکیەژی دیکە و وی هیشیاردایە کۆژی کەسێ ناکەڤە دۆزەر بێهاتیان ژی پلۆتۆکەی کۆژی خزمەتە لۆڕایی کۆژی کۆمالە کۆیسیۆناژی دیکە امیشن داوی خلق ما یا ایرو که اجو یانا بوره بوم بریارا دیو دلال و گلک سپاس جبو بهدر کرناوا و هردم هنده که بخاشیده بمینه

وەزارەتانە فخای هەژمارەکە ئۆتۆمبیلێرە دەستێڕێ بەبەرەو لە هیا لە پارێزگارە کۆ سوێدای گریا کۆ دەناڤوان دەژی کۆ ئۆتۆمبیلێن پۆلیسان و لە هیێرێن کۆ هەنە ئاروەهاژێ کۆ با مەدابوونە پارێزگاها سوێدایێ مستەفا ئەلبەکور وەرێ بەبەرەو لە هیا و یا پارێزگاهای لەشگەری هاتیە لەدارخستن. دەستەیە ناوەندیە یا چاودێریە ئەو بشکێنینن ئیرۆراگاندیە کۆ وان تۆرەکەی کۆ چاودێریە لە سەر دەه کۆ فرەنایین کۆنانێ لە شامێ و گونداواری وێژی پێکانیە ئەو دەستەیەش کەرەکریا کۆ دو ئەنجامێ وێ تۆرە دەژی لە چەند کۆ فرەنایین کۆ بنپێکردنن داباریە خەرابیین کۆ کاڵتەیە نان و لیستەیەن بێگرانیە دۆزین ئانژی کارەباتێن دێ کۆ هاتیە دەبزیمکردن دەستبیتکردن وەکو خەرەبیە کەڵتەیش لە ئەنجامێ دەژی پێنج کۆ دۆزنامەیە بنپێکردنێن لە دژی کەسێن کۆ نەناسیە هاتنە ئامادەکردن و ئەوژی کۆ نەچارکردنە کۆ ددەما هەری دەرگەندەنگ دەژی پازدە ڕۆژان دەژی کۆ سەردان ڕێی بەبەریە بازرگانی و نەفخایی بکن دا کۆڕی نەفسیە یاسایی تەمام بکن و ڕەوشەی خەژی ڕاستەڕاست بکن.